na na na na na na na na na na na na. Sa tu kile kunima, au yelele, sa tu kile kunima.